Opúšťame kvadrant, baby. Odchádzame preč, mám v pí. Viem, kam si to nájde.

ide ďalší rím. Tuto bene vedla, lirik jeden nahráva, bum, kôš. Plný rímov, kým dostanem ten správny smer, rím tým, prinášame rím tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda doluje, tak dolujem tie verše, bitcoin, plný výkon. Zanechávam uhlíkovú stopu, keď čmáram ďalší text, všetko rozborí.

0: jakoby dovolit vlastně nějakou představu,
1: ano.
0: Jakoby jak nějaký věci jakoby řešit, že jo, nebo kam jakoby ano. Můžou jakoby
1: no
0: směřovat.
1: Jednak, jako, jednak jo? Aj jako řešení nějak jako politické řešení, že samozřejmě vyžaduje to novú imagináciu, nové problémy vyžadujú novú imagináciu, ale tiež sú to premýšľania, alebo však súčasťou politiky si aj ty a tvoje prežívanie, čiže tiež je to akoby iná reflexia trochu tých vecí, ktoré prežíváš. Ja neviem, či na to máme čas, ale skúsim tak úplne v skratke povedať takú vec, ktorá ma dosť zasiahla hodne nečakaným spôsobom v tomto kontexte. Ja som bol na debate ku tej novej knihe, alebo predposlednej knihe, bo on píše ako blázon, Pavla Baršu, toho politologa českého. To bola vlastne kniha rozhovorov a vydal to host a on vlastne na konci sa ho pýtali, že teda ako tie krízy sa stupňujú, polikrízy a doľahá to na ľudí a že čo aký on má vlastne recept na to ako človek, nie ako politolog. A on vlastne hovoril o tom, že on v podstate nie je v strese, pretože on si prežil tie 70. roky, kedy tá politická situácia bola tak hrozná, že jednoducho si ten človek vlastne musel hľadať nejaký safe space mimo politiky. A hovoril trochu o tej ako kontrakultúre a tak. Čo samozrejme na prvý pohľad znie hrozne ako reakčne a tak ako rezignovanie, ale vlastne mňa sa to nejako dotklo a začal som prvýkrát uvažovať, že akoby odkiaľ beriem a odkiaľ potenciálne budem a budeme môcť naberať silu a naberať nejakú energiu. A ono často tie odpovede na to sú vlastne tie banálne veci, tie ako kapely a vlastne nejaké ako kamarátstva.
0: Nejaké prostredí, že jo, akoby nejaká scéna, prostredí, kde sa cítiš dobře a v ktorým chceš tráviť ten čas a ktorý ti nejakým spôsobom nabíjí, že jo.
1: Áno, áno. A to nemusí byť iba ako nejaký únik alebo rezignácia, ale vyslovene ako nejaký taký
0: ako source, ako nejaký síly vlastne to môže byť, že jo, akoby.
1: Áno. Jo, tak čím sa tá situácia radikalizuje a vojna sa blíži, tak tým viac vlastne uvažujem aj nad touto rovinou.
0: Jasne.
2: Patriku.
3: Ano, souhlasím.
2: Na tohle téma jsou, já jsem nechtěl úplně používat, nebo nechci používat úplně to slovo jako autority, ale jsou nějací lidé, ať už v umění, v hudbě i v jiných disciplínách, anebo obecně, který prostě rádi posloucháte, jejichž názoru si vážíte a kterým se obracíte vlastně možná trošku i pro nějaký to sebeutvrzení ve chvíli, kdy je vám třeba těžko a cítíte se jako přehlcený prostě vším tím, co na nás dopadá. Tak jsou lidi, prostě, které si rádi poslechnete a řeknete si OK, tady tohle dává smysl a vlastně možná to není tak hrozný, jak se to může zdát.
0: To by u tebe to byl ten Pavel Barša v podstatě.
1: No, ano, například jeden.
0: I když to vlastně to není hudebník, že jo.
1: Ano.
0: Umělec jako v tom slova smyslu, jak to vnímá.
1: Ano.
3: A čo, ako je otázka, že vonom v tvorbe, akože? Že
2: keď jestli proste sú ako lidi, jejich ako svetonázoru a jejich, toho, co vlastne pouští do sveta. Môže to byť umiení, nebo môže to byť klidne jakoby analýza vecí. Tak, kterých si jako, a to samozřejmě nutně neznamená, že člověk souhlasí ze 100%, ale vlastně je to pořád ta osobnost, ve který se rádi
1: na člověk.
0: Nebo klidně i kapela, která ti prostě pomůže jenom, aby se cítil líp.
3: Chápem, no, nemám takéto myšlenky vůbec.
1: Ale tak, lebo ono to aj znie trochu, to takto formujete, že to musí být nějak jako autority, ale vlastne pre mňa to súčasťou, pretože ten Pavel Barša je nejaká osobnosť, ktorú nepoznám, iba vnímam jeho prácu, ale pre mňa to sú, keby som mal povedať, tak by to boli ľudia z nejakého môjho okolia.
0: Jo, možná kámoš proste.
1: No, ktorým ako dôverujem.
0: Že príde kámoš, ktorý proste není tak depresivní.
1: Áno.
0: Že niekdy stačí, že príde kámoš, ktorý není tak depresivní a řekne, co ďaláš, vole, to bude.
1: No, alebo ktorému dôverujem, že keď ja sa si nesom istý, tak vlastne dám na jeho intuíciu a dokáže ma upokojiť. Pri rôznych veciach, pri trek pri mojich ako v nejakých medziľudských problémoch, alebo trebárs aj pri nejaké ako úzkosti z vojny.
0: Jo.
2: Poslední dvě otázky, na každýho jedna. Patriku, ty chodíš do fitka teď? Co tě tam přivedlo? A jak tě to baví?
3: Víš, to mám cíl, aby som mal 100 kilo a z toho 80 kilo svalov. Chcem zmeniť úplne svoj slad a chcem sa zúčastniť tých, ako sa to, bodybuilderských týchto súťaží.
2: Ja myslím muž roku, nebo jak sa to menuje.
3: Áno, presne tak.
2: Také.
3: Takže a môžem sa vrátiť k tomu, že či ma niekto to, jak sa to povede, ak som mal otázku predtým.
0: No,
1: že autorita, nejaká, nejaká, teba, jo, autorita.
3: Jo. Arnold Schwarzenegger.
0: Jo, super.
1: Pavel Barša, Arnold Schwarzenegger.
2: A poslední otázka.